Ampulirizanga bulijjo, nkulamusizaako nnyo eyo na gy'osinziira okuba ntuwuliza kyenda mu nnyakatenze nnya Radio Ekereziya Radio Sapientia. Mwebale nnyo, mwebalire ddala okuba nti gye muli ku Radio Ekereziya Radio Sapientia. Mwebale kuba nti muza mu bitundu eby'enjawulo akadde kano kabaka pulogulaamu ensulo y'ebyemizannyo, ne nkugamba nti amawulire agava ku wano awaka mawulire agavaako ebweru w'eggwanga ne nteekateeka endala tutuma ofuna bulungi kasitoba nti oli Credit Ecclesia Radio Sapientia. Yenka Daniels munnakibuga gegange okubanga mutuusaako programu eno ensulo y'ebyemizannyo. Bwetyo nga tugenze ebweru w'eggwanga, njagala kubanga nkugamba nti West empaka z'okuluka lwaffiki ez'abakyala basamba omupiira ogw'ebigere olunaku olwaleero azigenda kuba nga azingira olunaku olw'okuna nga zitojera abukyanga zitandika wali mu ggwanga lya Morocco ku nnaku olw'essande. Olunaku olwajjo lwagenze maaso okuba nga tubava omunene munene Abanigeria abasobodde okuba nga baswala ne baswaluka, anti Malawi yasobodde okuba nti bakuba goozi 3-2 ezasobodde okuba nga ziteebwa egoozi 3 zona egoals esatu eza Malawi azasobodde okwanga ziteebwa omuwala amanyiddwa nga Temwa Chawinga yagenze maaso okwanga ateeba goals ezo teewa bwetyo omukyala mwana muno gwebayita Temwa Chawinga yasobodde okwanga ateebako goals 2 mu dakiika 3 mu dakiika 9 ate omuwala omulala amanyiddwa nga Tabitha Chawinga niye agenda maaso okwanga ateeba goal endala. Tabitha Chawinga kuoteka Temwa Chawinga bebate bede Malawi amalawi nesoro kwange kwa Nigeria awete goals 3-2 kakati Rashida Bushayo Ajibade yatebeda ba Nigeria yao penalty abanga budde bugwayo atoro ne Uche na Grace Kanu nasoro kwanga teba goli na kale wetu Nigeria bachi kute 3-2 Malawi yabakubyo mpira mbele vya unyatenga Zambia abadde nkambwe mwe yakute misi ne bakwa mkaga 0 awete kumpire jasoro kwanga zanyona kuraju kakati onako ralero atugenda kwanga tukakasa nti buli gwanga eryagenda mpaka zine zakamalize za bakyala abasama mpira okubigereza okuluka lwa Afrika atugenda kakasa nti buli gwanga lisobodde okwanga lisamba yoko mpira ati kakati tuli mu kibinja kisemba ekibinja da leero gusoka ogane genda kwanga esenkana Cape Verde abakyala ba Cape Verde banakola kiri Cape Verde kyakola mu World Cup kusaidia abasajja abagenda kwanti bakuba bakobe mpira ugenda kubera ku mule Rashid Stadium mu kibuga Casablanca ya ugenda okwera atenga Cameroon yajjo kuda musikengeza timu ya gwanga ya Mali wale kolabi za uli stadi mchuga Casablanca jiwagenda kwanga we kubirao gane za nya Cape Verde ya te Cameroon agenda kwanga za nya gwanga ya Mali we bagenda kwanti we kuba chitegeza tuna uskira tuna tukiro rencha buli gwanga lija kwanga lisambia ku mpira nenga mchubinja a abatege sabamu roko ebakulembedo mpira gumobu ne busatu Algeria akubira mpira gumobu ne busatu atenga Senegal ya kusatu Kenya hakuna we bakobede mchubinja a manafe bana Kenya atenga mchubinja bakoti bae kulembedo mpira gumobu ne busatu Tanzania akubire mpira gumo buli busatu South Africa akusatu atenga Burkina Faso ni pocha kuna atenga mu kibinja cho Zambia ichikule mbede ya kubye nyenjao mpira gumo obuno busatu Malawi yakubire mpira gumo obuno busatu Nigeria bwetirwa nako enzo butaba mu kibinja atenga aba mu kibwe cho kuna be banafa ba Misri be basubudde kwanti bakwa to mukaga bwete kibinja cho bwete tuba kimide kakati olwaliro hani agenda kwanti wangula byona katulinde. Bwetubanga tuvuda amawuli agasodo kwanti gavako mu ggwanga lya Baspana agagamba nti wekati akakiiko akadukanya gy'abanafu Baspana kagenze maaso okwanga kategeeza kalabu ya Rayo Vallecano okutemya n'okuzibula mu bbanga ttono nnyo bagende maaso okwanga bawa ekisaawe ekirala kye bagenda okwanga basambiramu empiira gy'abanafu Baspana kya Soni eno kino wekijjidde ng'ebula wiiki 3 zokka n'egy'abanafu Baspana ya Soni eno egende maaso okwanga tegibwako akawo mu bisaawe eby'enjawulo egende maaso okwanga egibwako akawo mu bisaawe eby'enjawulo wali mu ggwanga ly'abanafu Baspana agava okugaga nti akakiiko akaduka njabiri ky'abanafu Baspana kagenze maaso okwanga kalambula ekisaawe kilabu y'abanafu Rayo Vallecano akibalina okugenda maaso okwanga bakyalizamu era kibaludde nga bagenda maaso okwanga bakyalizamu ekimanyiddwa nga Estadio de Vallecasi gye batera okugenda maaso okwanga bakyalizamu babadde nga bakyalize ku kisaawe kino eky'Estadio de Vallecasi gye bakyalize ne kakati ku mulundi guno babagambye temugenda kukyalizamu kisaawe ekyo
olw'okuba nti embeera yakyo kisi nnungi baga nti essaawa kino asenga tukkiriza abantu okuba nga bakigendamu boolekedde okulwala ekirwadde ekimanyiddwa nga legionasi ekirwadde kino akigenda maaso okuba nga kiba kumazi amakyafu agaba gagenda maaso okuba nga gakozesebwa abantu baba babeera kale kibabbirako okulwala ekirwadde kya legionasi abatera okugenda maaso okuba nga bakirwadde kiba kumazi amakyafu kaakati ate ngera essaawa kino amazzi gaakyo n'embeera yakyo si ya mulembe wali awasambirwa si walungi ate nga ne waya ze bakozesa okuba nga bawayalinga amasannyalaze nazo ziri kungulu bulala zisobola okugenda maaso okuba nga zibaako obulabe eri abawagizi asinako ebi n'omuliro ogenda maaso okuba nti gubalukawo kaakati okusinziira ku bakakiika kano bagambye tuludde nga kalabya lwebali kano tugenda maaso okuba nga tugirabula ku mbeera y'ekisaawe kyabwe erabika nga eri yamantambu tamutematiza nga waya zonna ziri kungulu abweteza amasanzi ekiyinza okule waya zino okwegatta olunaku olumu ng'abawagizi bali mu kisaawe ne bagenda maaso tokka ng'abawagizi bafiira mu kisaawe kwoteka abasambe ate nga n'essaawa waliwo nnyini embeera bwekikyukamuko ey'obudde tosobola kuba ng'osambira mu kisaawe ekyo aso nga ate n'amazzi ge bakozesa amazzi makyafu kale agayinza okuleeta ekirwadde ekyo ekigenda maaso tokka nga kiva ku mazzi amajama ekimanyiddwa nga legionasi kale kiyinza okuba nga kibakwata kati mu mbeera eno abakakiiko kano bagamba ekirabya lever kano okutemya n'okuzibula mufune ekisaawe ekirala gye mugenda okuba nga mukyaliza empiira gyajabanafu abasipanasoni eno tetugenda kuba nga tubakkiriza kuba nga mukyaliza mu kisaawe kino gye mubadde mugenda maaso tokka nga mukyalizaamu ekisaawe kino etimya rival kano kyebadde ekyalizaamu ekimanyiddwa nga estadium adira vayekasi ekisaawe kino bannyini kyo ye gavumenti eramula ekibuga Madrid be bannanyini kisaawe kino kale babagamba bakitereeze naye nga gavumenti eramula ekibuga Madrid yagamba yasobola okwanga efulumya enteekateeka ya myaka ebiri gye bagenda okukozesa okulaba nga bateeka ekisaawe kino ku mutindo olwo nno kiddemu okuba nga kikubirwamu omupiira bannaffe abalabe balekano balina okuba nga bafuna ekisaawe kijja jjukira nti enkuba bwe yasobola okwanga etonnya mwezi ogwokubiri omwaka guno baali bagenda kusamba ttiimu ya Atletico Madrid naye nga awasambirwa wansisi walungi ku kisaawe babawaliza okuba nga bakyusa ekisaawe ne bagenda ku saawe kya ttiimu ya Leganes gye bakyaza omupiira gwa Atletico Madrid omupiira gwa ttiimu ya rival kano ogenda okugulawo ogugenda okuba nga gusooka ewaka gwakubeerawo ng'ennaku z'omwezi abiri omwezi ogwa Agusito bajja kuba nga bakyaza kalabya labeezi naye nga rival kano bagiragidde abakakiika akaddukanya gye banafu abasipaana okutemya n'okuzibula bafune ekisaawe kijja ne bagenda okuba nga bakyaza empiira ekisaawe kyabwe gye babadde bakyaliza kikutte mu binabina ebyobulamu byakyo si birungi tebayinza kuba nga bakkiriza bantu kugenda sawe kikuba nga balaba empiira ekya kalabu ya rival kano bwe tuba nga tuvudda bwatyo pulezidenti w'ekibiina ekiddukanya omupiira ku dduniya kuno ekya FIFA agenze maaso tokka nga wansalesale amawanga gonna agali wansi wa FIFA ensalesale wa nnaku z'omwezi 19 omwezi ogw'omwenda bonna okutuuka ng'amaze okugenda maaso tokka nga bateeka omukono ku kiwandiiko ekiwagira FIFA egende maaso tokka nga etondawo kampani ate nga kampani eno ejja okugenda maaso tokka nga ewa olukusa olw'enjawulo bannaggaga bamusigansimbi okuba nga ababaako n'obuvunaanyizibwa bwe bakola awali mu mpaka z'ekikopo eky'ensi yonna bannaffe aba FIFA baalagidde bagenze maaso tokka nga bafulumya ekiwandiiko nnaku olwajjo era buli ggwanga eriri wansi wa FIFA mwanga 2011 bagenze maaso tokka nga bagaweereza ekiwandiiko kino ne babagamba twagala muteekeko omukono mu bbanga ttono tubadde akabanga katono musome ekiwandiiko ekyo ate muna twagala muteekeko omukono nga musembe enteekateeka gye tuleeta ey'okulaba ng'ekikopo kino ekya World Cup kyetwongera okuba nga tukifunamu ensimbi nga tujja kugenda maaso tokka nga tutunda emigabo n'okuba nga tubaako olukusa lwe tugenda maaso tokka nga tuwa bannaggaga ab'enjawulo babe nga batuwa ensimbi olwo nno bannaggaga abo babe nga balina olukusa olw'enjawulo mu ngeri gye basobola okuba nga bakozesaamu ebintu ebimu ebitambulira ku kikopo ekya World Cup awo FIFA ejja kuba nga esigazaako obuyinza kyokka ate obuyinza obulala egenda kuba nga ebwetundako obw'ekikopo eky'ensona basobole okuba nti babuwa bannaggaga bamusiga nsimbi okugeza bwe kituuka ku mbeera ey'okulanga basobole okuba nga bakwata nnaggaga musiga nsimbi n'agenda maaso tokka nga agula olukusa olw'okulanga World Cup awo kaakati yena asobola okuba nga awaayo sente n'anoonya engeri gy'asobola okuba nga akama ensimbi ezo mu bawala abalina okugenda maaso tokka nga balanga nga yabaguzi olukusa kaakati mbeera eno FIFA yavuddeyo n'etegeeza nti evuddeyo n'etegeeza olwaleero mwenna mwanga tubadde ensalesale wa nnaku z'omwezi 19 omwezi gw'omwenda okuba nga ekiwandiiko ekyo mukitaddeko enkinkumu tube nga tuteekawo kampani egenda okuba nga etunda olukusa eri bannaggaga bamusiga nsimbi basobole okuba nga nabo basobole okuba nga beegatta mu kikopo kino ekya World Cup awo
abwetyo nga bagenda maso kwanti baba noluku soba anemigabo mumbeera yekikope kya World Cup. Jukira nti bannaffe abaokuluka lwa Bulaya enteekateeka eno baagisimbidde kkooli ne bagamba tibayinza kukkiriza bamusiga nsimbi kwenyigira mu kikopo kino akiyinza okugenda maso okwanga kisabula n'okukizza okwanga kisabula amaanyi g'ekikopo kino oluusi namuwanga aganakunkunyedda ngayinza olumera okufuna ku mukisa ogw'okwanga agategeka World Cup nga bano bamusiga nsimbi baagala World Cup egende mawanga gye basobola okwanga bakolera ensimbi kale bwe tebakiwagira abayefa batekateeka n'okwanga batuuza olukiiko mbagirawo okutiisa okukakasa tebajja kuddamu kusamba mu World Cup singa FIFA egenda maaso okwanga ettundu olukusa eri bamusiga nsimbi okusinga ku Jali Mpatino agambye nti buli ggwanga enaateekako omukono okulaba nti enteekateeka eno eyita buli ggwanga bagenda kuliwa obukadde bwa ddoola 40 bwe bukadde bwa pawundi 30 bwe bagenda okwanga bafuna buli ggwanga enaateekako omukono enteekateeka eno eyita bagenda kwanga abawa obukadde bwa ddoola 40 bwe bukadde bwa pawundi 30 kale amawanga ganaagaana gesubya akasente kano bagenda kukkiza babe nga bateekako omukono kinaayi tobatekiyite katulinde